nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

sve ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da

krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva, a jedva kraj njega da si ostala živa. On to nije.

0: Klasična Martinovska in Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.
1: Stole,
4: daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
5: Može. Bredno.

0: Krišna. Krišna. Tvarimo se. In. Narodna muzika.
1: To je.
2: Best FM.
0: Best FM.

0: Festo ti predstavljamo čez Frišno.
1: Čakajte, a pa to je res Frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen Frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Best. Sama.
3: Best. Muska.
1: Frišna. Frišna muska.
3: Narodna muska.
1: Party muska.
3: Sama.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: To je tvoja best
2: summer playlista.
3: Tu je moja best muzika.
4: Tu je moj best FM.

0: Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj meri.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota.

Ti bi hotel zrne ili motel zrne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel, koji stan. Gdje ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, znala, ko sam ja, sam ja, kad bi znala, znala, ko sam ja, sam ja, kad bi znala, znala, ko sam ja, sam ja.

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi